No Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville. Den kom fordi Ronstadt har bursdag til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.

0: Det er så sant. That's so true av Gracie Abrams. Inne på appen NRK Radio så får vi mange fine, hyggelige, koselige historier om kopper.
1: Ja.
0: Dette er noe som folk bryr seg veldig mye om, og vi har fått en veldig fin herren av Grete Marie som skriver. Min favorittkopp er den jeg drikker morgenkaffen med i sommerferien når jeg i Moen i Valle i Setesdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten Best Day Ever. Den hørte vi jo i sted også.
1: Ja.
0: Men jeg synes den var så fin at jeg hadde lyst til å ta den en gang til hvis du nettopp har skudd på reiseradioen.
1: Erlend skriver, kona og jeg veldig glad i mummikopper, så vi har koblet dem. Mari sier en god kopp må være lys eller hvit innvendig så jeg ser hva jeg drikker mens Tove skriver god morgen, min favorittkopp på jobben bør helst være mørk innvendig for da kan jeg bruke den samme koppen hele uka uten at den ser møkket ut
0: og dette her så morsomt jeg har jo et hemmelig liv sant? Før jeg kom her på reseradioen så jobbet jeg på Universitetet i Oslo sammen med professorer og professorene i liksom universitetene de har akkurat samme filosofi koppene deres, det alltid en kopp alltid samme kopp, og den skal være altså mørk som natten inni.

0: det var Vetche sammen med Simen Steinklev og deres låt Picasso som ønsket av mor Stine til Anne I NRK radioappen. Og det også der du skal svare på vår konkurranse som vi skal starte på straks etter Kajander og Naken.
1: Alle tankene har ikke bra nu. Alle rundt meg de klær meg helt naken.

0: Oh, yes, feel good. Ja, det hjelper lite grann å spille James Brown, det kjenner jeg. Jeg vet ikke hvordan det med det synet vært. Får du noen slags futt av det?
1: Ja. Jeg rykker litt i rockefoten.
0: Det bra.
1: Dansefoten, det må jeg si.
0: Ja. Paul Christian står i studio i Ålesund nå, og Sunniva Kalvest Fansen, du står ut, eller sitter du, eller står du, eller det er vanskelig, ser du ikke?
1: Nei, dere ser ikke meg. Du står
0: ja.
1: Og myser opp mot sola, for det sol, selv om det oversida. Det såpass sol at det så sterkt lys at det må ha på med solbrille.
0: Okay.
1: Har kort armer og litt sånn ankellang bukse. Ikke gått for shorts helt i dag, for det ikke så varmt, vil jeg si. Her ute med havet, hvor det jeg befinner meg nemlig på Bu i Hustadvika kommune. Og her, altså, det bare føles ut som livet går i et saktere gir. Her ute, det vil jeg si. Her mye å finne på, selvfølgelig. Det fisking. Man kan jo ut i båt, uansett hva man skal der. Bade kan man jo. Her campingplasser. Her turstier i massevis. Så her trives jeg. Jeg skal befinne meg her en liten stund, og så skal jeg med bilen, NRK-bilen, bevege meg nordover, opp over Nasjonalturistvei og mot Atlanterhavsveien. Det er planen min i dag.
0: Det er planen din, ok. Det er det som står på arket. Og hva det blir resultatet, det vet ikke vi. For du vet jo ikke hvem du møter på.
1: Det jeg skal stoppe, gjerne vink hvis du ser meg, gjerne rekke ut handa, så skal jeg stoppe og slå av en prat, ingen problem. Jeg gleder meg til dagens arbeidsoppgaver.
0: Yes, nei men det bra, og det er lov å sende tips til oss, da kan du bruke radioappen. Du kan bare gå inn i radioappen nå, så ser du at det står en knapp som står send inn på, og da kan du sende en melding til oss. Og hvis det noe du skal tipse om i Hustadvika, så er vi der. Synner vi deg på et øyeblikk, nesten. Du, kos deg da.
1: Takk sammen.

det var Marie Tveiten og Inge Bremnes. Jeg skal lete frem litt lokale nyheter til oss, men du skal få høre på dine låter her så lenge. When Love Takes Over med Marie Tveiten.

0: Kanske är det göjaste med att vara på camping då?
1: Och fiske.
0: Oj, ja. Har du fiskat där egentligen? Får du nog fisk?
1: Mm, ja.
0: Ja. Kalla typ av fisk du helst vill ha då?
1: Lir.
0: Oj, ja. Men spiser du det efter på året, eller?
1: Ja, lite.
0: Ja, hver gang du får fisk så blir det fisk til middag.
1: Ja.
0: Ja, vi skal høre med foreldre. Da blir det fisk til middag når de kommer hjem med fisk.
2: Ja, stort sett.
0: Ja, det høres bra ut. Dere står utenfor en vogn med bil. Hvor lenge har dere hatt campingvogn?
2: Det nærmer seg vel 9 år.
0: Det er hele livet, det er siden du var 8 år.
1: Ja.
0: Ja. Hvor er du sover da når du inne i campingvogna?
1: I midten, bake.
0: Ja. Men sover du bra da?
1: Ja.
3: Sover som steiner seg.
0: Ja, så sover som en stein, veldig bra. Hvor er dere kommet fra?
1: Hafslo.
0: Hafslo i Sogn, ja. Jeg hørte det på dialekta litt. Og så har du med deg søster, og hva hun heter?
1: Vilja.
0: Ja, hun hadde ikke sånn kjempelyst til å være med på radio, men det er helt ok. Neida, det er ingen problem. Men hvor lenge har dere vært på denne turen? Hva tid begynte dere å kjøre hjemmefra?
1: Søndag.
0: På søndag. Og da, dere fortalte meg at dere egentlig ikke skulle hit. Hvor skulle dere?
3: Ja, vi skulle hit. Ja. Vi skulle via det.
0: Ja.
3: Ja. Vi skulle ha det her som mellomstopp, kan du si.
0: For dere skulle egentlig til?
3: Lofoten var planen.
0: Ok, og der var værmeldingen?
3: Veldig dårlig, ja.
0: Ja, ja, for det er sånn når dere er camping, da kan dere bare kjøre etter været.
2: Ja.
3: Det er jo det
2: som er så gøy.
3: Det er lov å stoppe.
0: Hvor lenge er campingferien i år da?
2: Ja, 2 uker.
3: 2,5 uker, 3 uker. Ja.
0: Vet du hva dere skal gjøre på de andre plassene dere skal stoppe på campingen? Er det noe du gleder deg til?
1: Når vi skal
3: sykle og
1: telefoner.
0: Ja, og så fortalte du meg i sted at du og pappa skal på en fisketur senere i sommer.
1: Ja.
0: Det gleder du deg til?
1: Ja.
3: Det blir skikkelig en lang tur.
0: Ja, det blir en fantastisk flott tur. Dere får nok en fin plass ved siden av fuglekvitter og greier. Ha en strålende sommer. Tusen takk for at jeg fikk bli kjent med dere. Kos dere. God sommer.
3: God sommer.

0: Kent. Visst var det vel Kent. De andre var det. Jeg står her og studerer litt på en konkurranse, fordi at jeg tenkte vi må ha en konkurranse I dag også. I konkurransen I dag så tenkte vi skulle mimre litt. Jeg har nemlig gravd litt I NRKs radioarkiv, og der det jo så mye gull. I dag så skal du komme fram til en person som på mange vis og I mange år satte sitt preg på program I TV og I radio. Og ikke minst så gjorde han det med musikken sin. Det et hint. Vi skal ganske mange år tilbake I tid da, så kanskje det eldste husstanden må bidra litt grann I dagens konkurranse. Ja, så ikke det. Jeg husker vedkommende veldig godt. Men tema da, I det klippet jeg har funnet her, det har vært veldig hot de siste ukene. Og nå vil jeg altså at du skal gå inn I radioappen, gjør klart, sende en melding inn til oss her, og skrive navnet på din mann.
1: Leven blir jo en del av disse båtene, ikke minst de hurtiggående med påhengsmotor da. Det bør ikke være hurtiggående en gang. Nå har de den fordel at de stopper av og til. Og da man nødt til å ro, som I gamle dager, og det en besynderlig opplevelse I vår tid å være nødt til å ro. For plutselig så hører du ting, vet du, og fjorden jo der, og du hører fugl og alt mulig, så motoren som regel drukner I den maset sitt. Jeg har en motor, den fra Japan, og en meget god jordmotor, jeg mener ikke å si noe vondt om den, men den stoppet en gang. Jeg lagde en vise som het Motorstopp.
0: Ja... Og det ikke den som kommer nå, det vil blitt for enkelt. Men, hva heter denne fyren? Send en melding til meg og bli med I konkurransen, og en av dere heldige med rett navn, de får et par kule solbriller I posten.

0: Time to Sweet her i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Der vi nå skal avsløre svaret på konkurransen. Vi var ute etter en person som snakket om et ganske aktuelt tema de siste ukene, men som dessverre ikke er blant oss lenger. Men husker du stemma? Lurte vi på. Hvem dette her?
1: Leven blir jo en del av disse båtene, ikke minst de hurtiggående med poengsmotor da. Det bør ikke være hurtiggående en gang. Nå har de den fordel at de stopper av og til. Og da man nødt til å ro, som i gamle dager, og det en besynnelig opplevelse i vår tid å være nødt til å ro. For plutselig så hører du ting, vet du, og fjorden jo der, og du hører ful og alt mulig, som motoren som regel drukner i den masse sitt. Jeg har en motor, den fra Japan, og en meget god jordmotor, jeg mener ikke å si noe vondt om den, men den stoppet en gang. Jeg lagde vise som het motorstopp.
0: Ja, det gjorde han så visst. Og mange, mange, mange andre. Mai-Helene Knisjernes uttalte etternavnet ditt rett forresten, da, et spesielt etternavn du hadde.
2: Ja, det veldig spesielt, men du uttalte helt perfekt. Ja,
0: det både kniv og skje.
2: Og, det, det mangler, og nes.
0: Og nes. Det mangler bare, ja, det vet jeg, gaffel inne der, så har du alt.
2: Ja, ja. Den har vi hørt mange ganger.
0: Det har jeg hørt, ja. Du sitter oppe på hytta i Torbjørdalen på fjellet, ja. Og tok denne her med litt støttehjul, forstår jeg?
2: Ja, det var faktisk mannen min, så tog den rett før med da. Ja.
0: Okay.
2: Men ja, det går fint. Ja.
0: Men da kan du få æren av å fortelle hvem det var da.
2: Det var en Erik By.
0: Det var en Erik By, visst var det vel det?
2: Ja.
0: Du, hvor står det til oppe på fjellet?
2: Å, det så herlig. Endelig sommer og sol og ikke sky på himmelen.
0: Ja, ja, har dere hatt det, hatt det sånn i hele dag, eller?
2: Ja, i går og før da natt.
0: Ja, ok. Ja, du så høyt opp at du over skyene på en måte?
2: Ja, det 900 meter over havet.
0: Ja.
2: Så her har det ikke vært en skodje eller noe.
0: Men ned på øra da, hvor har du vært ned på Sunndalsøra?
2: Der har det vært skodje og over skyene. Jeg ja, fikk okay. noen meldinger fra noen venninner, og de lurte på om hvordan været var oppi her. Ja.
0: Så det som,
2: bare gnir.
0: Ja, så det som å kjøre flyret der, og liksom, du opp på skylaget?
2: Ja.
0: Ja, herlig.
2: Ja, det nydelig.
0: Men du, hva du og gubben styrer med der oppe da, i fine været?
2: Nei, i dag så ja, slått litt gras og som diverse, og så vi veldig ivrig på fisking da.
0: Ja, og det biter det, også?
2: Ja, ja, ja. Og vi har fått mye fin fisk.
0: Ok, ja, da det, skjønner vi hva dere spiste middag der oppe da.
2: Ja, jeg har gitt vekk litt da, for det er en måte på. Men dorga, og da... Nei, vi har fått mye fint fisk, ja.
0: Åh, hvor deilig da. Ok, og da blir dere ut i august, eller hvordan blir det? Hvor lenge?
2: Ja, vi bor her, vi er helt veien stenger igjen.
0: Ja, oh, ja, ok, ja. Det er så fint, ja. Åh, hvor herlig. Ja. Hvor herlig.
2: Ja. Så vi handler litt og slipper hjem og vasker litt på det, og så fer vi opp alt.
0: Ja. Nei, men det er veldig bra. Du, jeg har funnet frem en låt med Erik By her. Ja. Hildringstimen, jeg vet ikke hvor passer det på fjellet med den, eller? Går det fint?
2: Ja, ja. Ja, det går kjempefint.
0: Det går fint. Ja, ok. Ja. Nei, men du, da hils gubben, takk for hjelpen. Vi sender solbriller så får dere slåss om hvem som får bruke dem. Du kan ha dem på hytta, da.
2: Ja, ja. Ja. Tusen hjertelig, ja. Og takk for et flott program.
0: Bare hyggelig. Mai-Helen, og her er mannen vi snakket om, altså. Hildringstimen med Erik By.

0: Min arv, får du sove når ingenting er sant?
1: Kjære lyttere, vel møtt til feriemagasinet.
2: Og så har jeg med bare et minimum, litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
3: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
4: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks, da var herre da han skapte makrellen.
5: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
2: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
6: Dere er på tur, dere?
7: Ja.
6: Ja. Hvor ofte er dere på tur?
7: Nei, 2-3 ganger i uka.
6: Ja. Favorittturen da, hvor går den helst?
7: Jeg liker best å gå i skog da, eller ved vann, sånn som her.
6: Ja. Hvorfor det er liksom favoritten?
7: Jeg liker å høre fugler, og jeg liker liksom... Ja, jeg tror det er bare atmosfæra.
6: Ja. Ja. Ja, for det var litt fuglelyde og rolig og fint i dag.
7: Det er det. Ja. Jeg er ikke så glad i å gå på fjellet sånn sett. Jeg foretrekker litt sånn lyde.
6: Ja. Er du mye ute og triller, du?
8: Ja, litt. Spesielt når det er så fint vær.
6: Litt så sant.
8: Ja.
6: Hallo! Og det var en liten blie.
8: Ja, han er bestående blie, han.
6: Hva er favorittturen da?
8: Favorittturen min, da, det er vel kanskje... rundt, du vet, sentrum, så går du rundt aksla der på nedsida da. Jeg synes det er en veldig fin tur å gå.
6: Hvorfor er det liksom blitt favoritten?
8: Nei, jeg synes det er greit å gå der det er rolig og fint liksom. Ikke er så mange folk da. Så, men jeg liker mange turer da, så det er jo bare egentlig samme greie.
6: Hvor mange turer blir det per dag?
8: Nei, det varierer utifra vær da, selvfølgelig. Så hvis det er bra vær, så kan det fort bli 2-3 da, men han er litt kjengen i hvert fall.
6: Ja. Er du pappa Per?
8: Ja, stemmer det.
6: Er det takt?
8: Jo, det er koselig det. Ja, det er det.

0: The Heartbreakers var det Into the Great Wide Open. Ja, nå begynner det å gå mot slutten I denne sendingen her. Jeg tenkte, jeg har en låt igjen på spilllista mi. Jeg vet ikke, Sunneve, har du fått I det burgeren, eller du midt i middagen?
1: Den står på laging, holdt det på å si, så klippfisk

0: I august så skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til å møte liksom en hele gjeng med litt sånn friskusser, som også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se. Liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten.